0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu lako, mesedez!

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ver, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Zintzilik irratia.
4: Ahotsak zabaltzen.
5: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
5: Beitu, zer itxi zain mugikorrera.
1: A ver.
2: Zintzilik irratiaren kanaletik.
5: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
5: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesez!

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!
0: Alto!

Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.

Eta kantak dagoz batzuetan geldi, nork entzungo zain. Besteetan dira, espero gaitzak, keinu planifikatu bakoak. Edo gepardoaren abiaduran, bihotzera doazenak. Bedar artean, oinutzik ibiltearen zentsazioa sortzen dabe. Hortzadarra dira, eskuetan. Kolore guztiak, une batez, intentsidadez markatu, eta badoaz. Bizitzaren laburpen laburtuak, gehiago luzatu gura ez ditugunak, ez denboran, ez espazioan, ez letretan. Oihartzuna dira, akaso inoiz, behin eta barez, itzuliz. Eta lur mundua irauliz. Jakin gurako neuke esate baterako, zein koloretako kamiseta jantziko dugun gaur. Jakin gurako neuke, jirafek zenbat betule dituen. Marka fosilizatuak ezabatzen, edo behintzat, minen antzera bide hegaletan izten. Irribarre eta barre egin arazten. Jakin gurako neuke, iztegitik berbak hartaziek azmozten, zuri, goizero, bat erakusten. Aukeratuko neukez kantak, zeuretzako, eta besteak alden du. Itauntzen dodana baino hobeto erantzuten. Hotzarenean, nire azaleko temperaturaz, gaixotasunak orekatzen. Denbora ulertzen, ur berdeak geratzen. Korapiloen mistika askatzen. Eskuak barriz, ondo kateatzen. Jakin gurako neuke, munduaren volumena jaisten. Kanta txikiena, igotzen.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer artxibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: in cui controlla
1: Libre.
2: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
3: Son gigantes.
4: Don Quijote, Sancho, biotuzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
5: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
6: Noraino iritsiko gara?
7: Mendiak naturarentzat.
5: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
8: Mendiak bizirik,
6: haize errotarik ez.
8: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez.
3: Soia dugulako.
4: Gola zintzilik irratia!

10 horas, 8 minutos de la mañana. Iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria hoy en Pase Leku. Geroa Bairen eta PSN-ren arteko akordioa txagretzi dute ikastolek. Bizkarra eman diete gure aldarrikapenei. Txibite, zarata politikoaz gain hemen ez dago ustelkeriarik, ez dago delitu zantzurik.

0: bertson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goi tentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Besaiotaz ari gara.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: Don Quijote, Sancho, biotruzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: ¡Aupa, gentes insurgentes! ¡Viva Zapata! Un saludo desde Sincilic, Iratía.
1: ¡Ey, cho! ¡Semus!
2: ¡Hemenche, tragocho, batartzen!
1: ¡Beitu! ¡Zeir ikizai mugikorrera!
2: A ver...
3: Sincilic Iratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
2: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Ni esen altoan, horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
1: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
0: Atxaldeko 5etan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
1: Elkartasuna antolatu,
0: errepresioa gogokatu. Maiatzaren 16an, denak Baionarat.

0: Heldu dira!
1: Ahoka gara elikastolak bere bigarren udaberriko After Work gaualdia antolatzen du.
2: Noiz?
1: Maiatzaren 29an ostiralez.
2: Nun?
1: Itxasuko balaki ostatuan, biztan dena.
2: Zerra programan?
1: Bostetatik goitik jakada eta jokoak. Barba papa, matamiak, kukiak,
3: Seietatik goiti dianti azoka.
4: Sik eta merke.
1: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamentzik kantuz taldearekin.
5: Ba, deno, ba.
6: Zerga balia, hau da gure gurasua.
7: Eta sustu.

zen hemen. Eta berdindan hon zauden. Eta zartan birtu zaren. Ta iriko txiroak bestalde. Elkarri tiroka de balde. Ogi puska baten gatik hiltzen. Hemen diruak ez dauka zentzurik. Denborak ez daukar lojuri pasoan. Ez dago arazoa.

0: Maiatzean azokaroa, Ziguruko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
1: 18an Euskal Irratietan Argiarekin elkarlanean larrialditik iratzagaldira mahai inguruan Eneko Gorri, Intza Gurrutxaga, Iñaki Jurrebaso.
0: 22an Baigorriko Bixentanean Playback Miren Amurizaren bertso saio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
1: 28an Donibaneko Mediatekan Deiadarra Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
0: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.

0: Agur-agur, maiatzaren 24an, Bastidan, Esperantza Dantza Taldeak, Bastidantzan ikusgarri berria aurkezten du.
1: Bost eta erdietan, ikusgarria Pilota plazan. Ondotik, talo eta edariak.
0: Txartelak erosi, eroazo webgunean. Ez ahantz, itzordua, maiatzaren 24an, Bastidan.

Euskal Irratiak, Irulegiko Irratiarekin, Garazin, Latanoita Amikak, Akotx, Zortzi.

0: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
1: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
0: Atxaldeko 5etan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
2: Elkartasuna antolatu,
0: errepresioa gogokatu.
3: Maiatzaren 16an denak Baionarat.

irlandera, Manhattan nauzoa, piraten barkua, zeruta infernua eta nork.

dagoen lekutik mugitu gabe. Edozein pertsona izan naiteke. Emakume aurdun, zakurre gurtua, txikia izan da, handi zentitzea, ez dizko maitalar.

0: Ongi etorri, txapa irratia entzuten zare, hau da antzerki etxea eta abar, irratzaio honen asmoak antzerkia zabaldu eta bultzatu irratia bidelagun. Hamabostero programa berri bat eskaini aldan eskero zuzenean, agenda, elkarrizketa, gaia jorratu eta noizian behin, sorpresatxo bat ekarri. Gure etxean atea eta leioa beti zabali dauzkazue. FM-ko 87.0an edo internetez irubebikoitza.txapairratia.eus eta baita arrosasarea.eus. Gure zenbakixa da 9437646646, e-maila txapairratia@gmail.com eta mugikorra 622-689-9199. Eta erratzaio honen emaila da antzerkietxea@gmail.com. Eta antzerkietxeak Palestinaren, Iranen eta Kubaren eta bestein besteen alde altzatzen du ahotsa. Aber, baten batek kasu itzen dozku. Demontres!
1: Aber, demontre, eh? Que ya está bien.
0: Bueno, atzaldeon Amaia.
1: Atzaldeon guztioi.
0: Atzaldeon Javi.
1: Hemen gare. Berriz ere.
0: Bueno, gaur dauku irratzaio bat pailasoak eta zirkuari buruz.
1: Ah, joso, ondo. A ber, barri pizkatitzen dugun, eruze. Bueno, ikusiko.
0: Agendakin jarraitzukot, bale?
1: Bai, mesedez.
0: Bueno, Bergarako seminarixoko aretoan, maiatzak 16, atzaleko 6etan, Txo Titellesek eskainiko du gazta galletak lana. Inazio Zaharrak gaur aurkituko du galleta kutxa utzik eta zulatuta dagoela. Protagonista gisa tamainako txotxongilo bat da, titiretero bik manipulatua, momentu magiko eta aparta sortzen dituzte, sarrerak 4 €. Bestaldez, gure zirkuak Oñatin izango dira maiatzak 15-etik 21-ra, baina aurretik Olabarrian egongo dira maiatza 9 arte. Tantxakak desobedientiak 18/1988 lanarekin Hernanin egongo dira maiatza 7 eta maiatza 15-an Basaurin ikusteko aukerokiko. Bilboko pabellon 6-koak antzerki arinako jardunaldia bukatu berri dira. Orain Donostiakoa datoz, maiatza 7-24. Han izango dira 17 talde eta 27 oholtza desberdinetan arituko dira. Badatoz baita aurtengo Leioako kale antzerki azoka. Honek izango dira maiatzak 14-17. Helburua da kale arteen topagune eta erakusleio izatea. Batzuk aipatu arren, maiatzak 14-15 Iso Teatroak eskainiko du Area Institutuan eta hau lan berria da. Piztifaktoriakoek ekarriko dute egan egiteko gogoa da lana. Eta hone da este 14 eta 15. Eta aukera dantza konpainiak lan berri bat dator bebai dantzatzeko eta izenburua da ADK 3.7 dualtasuna. Eta zapatuan eta igandean eguardixan anibiliko die. Hone diez maiatza 16-17. Denera 45 konpainia jarriko dute leioan kasgora, azte bukara hortan. Eta zoriantzean eginun, Gantzo eta Zia, kalean txerki konpainiari Max Zadirako izendatuak izan direlako Welcome and Sorry lanagatik.
1: Bai, txalo bero bat
0: eurendeko.
1: Bai, bai.
0: Hala, bizkaitarrak, ekaina batean egongo dira Meridan. Sorte hon hemendik.
1: Bai, ez.
0: Bilboko animaeskola.comen daukazue prest udako ikastaroak eskaintzeko jada Uztailan eta Danetik izango dira. Maiatza 7 Oñatin egongo dira Idoia Torregarai eta Mirari Martiarena eskailerapekoa eskaintzen zinemaretoan 3 € truke. Eta bukatzeko bi baso bat ur metro kuadrokoaren eskutik Jesus Ibañe de Matauko aretoan Gasteizen egongo dira maiatza 7an atzaldeko 7tardietan.
1: Hori da agenda guztia.
0: Bai.
1: Muy bien. Vale, eta orain zentzungo Oskar Galanek.
0: Bai, a ver
1: se gaiari buruz paiasoak.
0: Bai, eta... Oskar Galanek aurbe gauza interesgarria
1: kontatu bai.
0: Bai. Aurrera, no gasunea.
1: A ver.
2: Arratsaldeon Oskar.
3: Arratsaldeon guztioi.
1: Bai, kaixo Oskar.
2: Bueno, kaixo. Gaur dauku paiaso eta zirkuari buruz zertxo bai prestatu dozu, ez?
3: Ba, bai eta ez, buelta bat emango dizut oneri. Bale, alde batetik. Aste hontan gaude Esatfest egiten Bilbon. Esatfest da estatuko esat guztiak etorri diala, bueno, batzuk etorri diala, eta gaur, bueno, atxo gaur bihar eto harikur arte, egongo dira hainbeste ikuskizun, ba, gaztetxoena, eskola, arte dramatiko eskolako gaztetxo askoena, bai Sevillakoak, bai Valentziakoak, Castilla-Leonekoak, danak dia doain, ez da gatza lortzea programazioa, ez dut irakurreko hemen, baina ez da gatza, ez da zeia lortzea programazioa, eta joatea ere, komine da, polito daude, gauza politxik egiten egia. Hori alde batetik.
2: Vale.
3: Eta inbestaldetik, esan dira zue, bueno, paiasoi buruz itxeengo dugu. Tani pentsatu izango dut, a ber, paiasoi zer esango dut, paiasoi buruz, historiari buruz? Bueno, izan daiteke. Orduan, aukeratu ditut paiaso historio arraro pare bat, vale? Horre vale. Buruz itxeiteko.
1: Vale,
3: alde batetik, Charles Ribel itxein genuen horre morro jenei buruz, gaur sakonduko dugu pizkariago, edo, bueno, berriz ere esango dut ze gertatu zen Charles Ribelekin eta nola bihurtu zen nazien paiasoa. Vale, Charles Ribel izan zen oso paiaso garrantzitsua munduan zehar eta batez ere pase izan zituelako Medrano antzokian, Pariseko Medrano antzokian hainbeste urte eta Goebbels, Joseph Goebbels ikustera joan zen eta hain harrituta geratu zen kontratatu zuela Alemaniara joateko lan egiteko berton. Orduan, badago alako historia misteriotsu bat esaten dena Hitlerren urte betetzera joan zela lan egitea behin. Hori horreri buruz ez daukagu detailerik, baina bai badaukagula telegrama bat Hitlerren urte betetzean 1943. Urtean bidali ziona eta esaten zuena que el señor le siga colmando de salud, energía y fuerza.
2: Oh, casi nada.
3: Esaten den moduan, ole tutxotxo.
2: Ya.
3: Pero bueno, laurogeita hirugarren urtean hil zen, eta hor dago, bueno, itzal argi mundu bat investigatzeko. Bai, badagoela antzeslan bat, parkatu, kontatzen duena historio hau. Bale, doi interesgarria da irakurtzeko. Hortik, joango gara beste paiaso batera, paiaso ez dena, baina paiasoa dena, dala Jerry Lewis. Bale, Jerry Lewis egiten saiatu zen lehenengoko pelikula, izan zen El payaso que lloró. Orduan, zeetik ez dugu ikusi pelikula hau. Jerry Lewisek berak, bueno, bak zuen orden, oso aktore famatua, bueno, antzinako aktore famatu bat, oso payasoa zela, egin zuen pelikula bat nun, zeinen argumentua zen, payaso bat hartzen zutela konzentrazio kanpo batean naziak, eta historioa bera zen, nola payaso hau saiatzen zen, konzentrazio kanpoko morroskoan eskamutiak barre eragitea. Igual, osuena.
2: Bai.
3: Argumentua.
1: Bai.
3: Urteak pasata, la vida ez behia egin zutelako. Eta gitzik gara bera, hau da, baina Jerry Lewis ez zuen lortu pelikula hori irudi ona ematea, azkenean bera ere naskatu egin zen eta esan zuen jendeak etxuela ulertuko eta bueno, ba, pikutera bidali zuen pelikula eta esaten dute hortik dagoela, bueno, zatitzuren bat edo lortu aldaitekela. Ez dakit, nik ez dut ikusi, ez ez fotogramaren bat bai badago Jerry Lewis paiaso moduan jantzita. Baina oso interesgarria da, nola histori hori ba, frantzes batek asmatu zuen, eta gero italiar bat lortu zuen ba, berreskuratzea edo bermoldatzea, eta fijatzen bazaete, La vida es bella ez da gertzen inoiz ere inor hiltzen edo tirorik ematen, edo violentzarik. Hori lortu zuen pelikula honetan, eta horregatik irabazi zuen Oscar bat. Eta gero, azkeneko payaso izana, a ber, hasiko gara hasieratik. Zaitik daukagu payasoi beldurra, ba, gure garaian gehien bat It pelikulagatik, It liburuagatik izatez. Stephen King idatzitako liburua nun derri herrian, asmatutako herrian, bazegoen payaso misteriotsu bat, mamu bat, umeak hiltzen zituena. Bueno, ba, hau, oinarrituta dago beste pertsona baten, zela John Wayne. Baina ez John Wayne bakeroa, John Wayne Gacy. Edo beste modu batera ezagututa, el payaso Pogo. Orduan, gizon hau zen, bogen un borroi oso altu bet, oso hundia, oso jatorran bere herrian, bere aldean, baina behin joan omen zen oporretan, eta bere auzokoak deitu zuten, ba, fontanero bat ze usaina zeukan etxea, eta pentsaten zuten zela, hori, estatuetako etxe azpietan egoten den zulo hori, ba, urzikinetako, eta ba, mesedea egiteko deitu zuten ba, pertsona bat hori konpontzeko, eta topa zituen 23 gorpu hilda. Orduan, hor daukagu, eta hauek izan ziren, danak gizonak, danak gaztetxoak, 15 eta 18, 19 urte bitartekoak, eta esaten da, fijo, egon ziela asko zere gehiago. Eta hortik atara zuen Stephen King, ideia It liburua irakurtzeko askotan esan omen du, eta interneten bilatzen baldin baduzue John Wayne Gacyren irudia payaso jantzita, benetan hau jakin da, beldurra moten du, ikara moten du, asko, asko eta asko. Hau ere hil dago, laro eta mairo lau eta malauan hil egizuten espetzean. Eta hori gaurkorako ekarri dituran payasoak ez daitz hau bazen espero genuena, baina hauetatik historiak atarateko eta antzerkia egiteko, bueno, nahiko txu mamitsuak dira.
4: Mamitsu.
1: Oso ondo, Oskar. Fenomeno. Zuekin beteak ikasten, gauza berrixak ikasten. Hori gozada da.
2: Liburu bat zabali. Bai. Bat ema balimada, Oskar da.
3: Bueno, benipen bai.
2: Bakizunaki, jore, eta beti gauza interesantia. Bore, a ver.
4: Oskar, niri etorri zait burura zuke kontatu, Saltzarri Riveren buruzko historia kontatu zunean.
3: Zein buruz kontatu?
4: Charlie River.
3: Bai, Charlie River.
4: Bai, artista bat, zere, artista batek zer egin behar du? Deitzen badio Trumpek edo Hitlerrek edo ez dakit nor, ba bere historiak kontatzeko edo zegin behar du, Juan edo ez Juan?
1: Bere historiak kontatzeko edo aktuatzeko.
4: Vale.
1: Aktuatzeko.
4: Claro.
1: Bai. A ber, zer esate duzu zuk, Oskar?
3: Claro, hor daukagu Pau Casals, adibidez, garai berdinekoa dela, Kriston biolontzenista zela, eta Hilderrek ere deitu egin zion musika egiteko eta Joan Casals pikutara bidali zuen. A ber, dena den, zer egin behar du pertsona batek edo zer estu egin behar? Azkenean, zu egoera horretan zaudenean, beldurrak, bueno, Imanol Arzabak esaten zuena, el miedo es libre.
1: Bai.
3: Orduan, ezin dugu epaitu ez da egiten baldin badute. Eto espauten egiten. Yeah. Askotan be, ez dakite norekin dauden. Pentsa ezazue, Feijoa ezekien norekin zegoen.
2: Baita.
3: Etxakintasuna, ba, bueno, horrek hori ekartzen dau. Baina bai badaudela, artista asko ba, ospea edo dirua lortzen dutenak, eta ez dut dela, bueno, ba, emete, hau da neure marra, ametik ez nahi pasako, ez da, beste batzuk bai egiten dutena. Michael Caine aktoreak esan zuen, elkarrizka baten galdetu zioten, ba, zu zaitik egin zen un Tiburón 4, zela, bueno, kriston kaka pelikula, esan zuen, amaren etxea ordaintzeko.
4: Aha. Bueno, hori beste gauza bada. Bai, hori, claro.
1: Bakotzak ego ditu bere arrazoiak.
3: Zuzaten dozu, baltsur batentzat lan egitea edo.
4: Artea.
3: Ba, normalean diru asko eman behar dute baltsur batentzat diru emateko, osea, lan egiteko ze pentsa ezazu, adibidez, YMCA, Trumpen aurrean egiten dutenean, egun zutenean, ze pentsatu genuen danak Village People-ei buruz.
4: Ja.
3: Aia arriskuan sartzen zara, edo askotan bastait politikoki deklaratzen gara txarto doanean asuntu bat, adibidez hortako zu Jose Mayuste txarto joan zaio gauza batekin eta ja hasi da, ba bueno, sugeak hautik botaten eskerrari buruz.
4: Bai. Oso ondo. Bueno, hemetxe utziko, Oskar.
1: Bai. Mila esker. Berriz ere.
3: Hor daukagu, utziko dugu hor, eskaita, antzerkia eta politika.
4: Aha. Vale.
1: Vale. Muy bien.
3: Egun noengo dugu hori. Vale.
4: Estupendo.
2: Vale. Oso ondo, eskerrik asko.
4: Bueno,
3: agur.

0: Bueno, bueno.
1: Hori da. Zekarri dago musika, ber, esan, Pedro?
0: Gorko adiez, Brigada Loco, irugarren lana, bide baten esan aia. Arrakastatxua izaten ari da talde honen ibilbidea. Adibidez, Mexikoti bueltan dira, boste dozei emanaldi eginda. Eta Real Saleko bultzada sortzailea dira haiek.
1: Beitxo. Ah, claro, hori da dan.
0: Oson.
1: Fútbol, en fin.
0: Bueno.
1: Bueno, bueno, bakoitza beria, bakoitza beria. Muy bien.
0: Gauza diezen bezala kontatzen da, pero ya... Gerokua.
1: Hori da, gerokua. Bueno, zelkarrizketa gehiagoko hau, bueno, gaur.
0: Oindauku Iker Galartzakin.
1: Ah, Iker Galartza, Iker eta Galartza. Da ber, azaldu pizkat.
0: Bai, ikusi, Iker Galartza da, elkarrizketan esango dozku, ja grabauta dauku horretik, baina hau da, gure zirkoko sortzailea.
1: Toma ja. Mm.
0: Eta gaur, pailasoa.
1: Bai.
0: Eta zirkoa daukun gaia, ba...
1: Merezi du, hemen egoti hasta.
0: Egoki, egoki xa.
1: Bai.
0: Gainera, bera beda, pospolo.
1: Ah, bai, ba, pospolo.
0: Pailasoa
1: bai,
0: da.
1: Bai.
0: Urte asko dara matza, eta bueno, haberse ze kontatzen dozkun elkarrizketa honetan.
1: Hori da, guazen entzutera.
2: Egunon, Iker.
3: Bai, egunon.
2: Bueno, zu Tolosako irukide eskolapiotan ibili zinen irrati erakusten bertako ikaslei. Zer gogoratzen dozu, garai hartako?
3: Bueno, ba, hoxe, ni neoni umen itzela, ba, pentsaba, irrati baten lehenengo aldiz utzi zienen eseri eta mikrofono bat hartzen, eta hor gauzak kontatzen, eta irakurtzen, eta hor utzi zigutenean, salseatzen, ba, hoxe bera transmititu nahia. Nike, claro, ni beti amak esaten dit, ez pentsatu zuri gustatzen zaizu guztia, gustatu hartzaienik besteei, Eta egia da, batzutan emozionatzen naiz, eta, bueno, ba, hoxe, denak eman da, biltzen, eta, hoxe, esaten dana, ez pasera korrespondituak ondo sentitzen, ba, gero, frustrazio txikiak etortzen dira, baina, bai, nik oso ondo pasan honen egizan. Oso hori txapen honak dauzkat, eta, ezin du jarraitu, ja, ba, lanak beste bide batetik enemakilako, nere behar nulako, eta hoxe. Baina, bueno, ba, eraiek badakite, behar banaute, berriz, ez momentutan, hortxe naukatela, bai.
2: Ez da gutxi. Aizu, Iker, eta nola zizinen antzerkian? Zer formakuntza daukazu?
3: Bueno, ni hasi nintzen, ba, suerte eukinun, bueno, ni bezalako beste irakasle bat eukinula ez, eta lehenengo galdera erire, pixka bat jarraipena emanez, beti izaten da, bakarren bat, jarraitzen zaituna, edo bakarren bati arra sartu duzuna, edo, edo txinparta hori piztu zaiona, ez? Eta nik pasomatu nuen bezala irakasle nintzela, ba, nire inguruan, hortxe, ba, bakarren bati edo biri, ba, zerbait piztu zitzaiela, ba, niri, ba, hasi gertatu zitzaidan, ba, nire zer dakit, Gabonetako antzerkia inbertzen den eskolan, eta, a ber, oza, Herodes erregea, eta, ni, venga, al primero, antxe, nijoan, ni, aktuatzea, gioiak ikasi, eta Herodes erregearen egitea, eta, gero, ikasturte bukaeran, eskolako txikien egin paiasuek inbertzeizki, eta antxe juten mitzen, ba, zuru gorriak antxe, eta arpegia margotu, eta paiasuek egitera, oza, orduan, ni hola hasi nintzen poliki. Gero universitatera, Gasteizera joan nintzen, eta antzen, bueno, kredituak ematen zituzten gainera, eta aula libre de teatro, guan, izen eman nuen, eta, bueno, anere, bueno, kizun bat ezautu nuen, Zeles Duarte, ba, pasio asko bizizuena antzerkia, eta ja, pues, ahan hasi nintzen, nire inkietude zituzten beste gazte batzuk ezagutzen, eta egin antzerkia egiten, eta, bueno, universitatean gure

0: bat izan zen, Euskal Herriko aktore askontzat aurreko enkalen hasi, eta kopila eta aktore ikusten ditugu orain, sari handiak irazten, produkzio eta perfilm handietan parte hartzen, eta behira, ez, zer mantzigun guen, talek sortu zuen hor, ba, gauza bat, ba, bueno, oain igual, ba, guazenek, eta ere, ba, sortzen duten, ez, jende gaztea, ba, jende gaztearentzat eskola izateare, bai. Momentu hortan iruditzen zaizu dena dakizula, baina ez da ala.
1: Ja.
0: Eta iruditzen zaizu oso ona zehala, eta ez da ala. Eta egonak gero ikusten dituzunean bideo haiek eta ba, lotxa puntu bat ere ematen dizu. Baina, bueno, dena balio du ulertzeko, eta ikasteko, eta bai, ba, konturatzeko. Ez orduan etzinela, el puto amo, eta horren ere ez. Ez da.
1: Bueno, baina urtero hobetzen, ez?
0: Hori da, pentsatu behar duna. Bendik, hobetu daitekela, goza berriak egin daitezkela, eta beti norbait berria ba, ondoan jartza bat zaizu, ea honen gatik ze ikasiko duda. Eta ikasi ez bakarrik, antzesten ikasi egoten, nebai, Nien pixka baten mugituan naiz, eta nien... honez pelikula batean, beste ritmo batean, zirkotik iritsi, eta tita, astean, ez horre, igual gauzak ikutzen da, foko hau hemen, ez, tio, para. Beste batzukin ikasi behar da, lasai, oain ikusi, oain suabe. Bai, pues bueno, hori ere importante da.
1: Aizu Iker, zu antzerkian, antzerki lan, ugari egindakoa zara, bai Itziber Garmendia, Itziber Atienza, baina Sara Kozar eta Joseba Usabiagarekin ia triangelu bat sortu zinuten, eta Txalo Ekoizpen Etxea San Bultzatzailea. Nola gogoratzen dozu garaia hori?
0: Ba, pentsa gu, guenkalen lan egiten genuen, ba, astean zehar, eta gero aste buruetan, ba, antzerkira, eta hiruok ba bueno ba hizo con cadenera alkarrekin genbiltzen eta ba pentsa pues gran zerkida ba hiru mugitzen ginean eta oso jendeak ikusi nahi gintun eta jendeak egiten genuna jendeari gustatzen zitzaion iristen zitzaion eta histori oso politak zean eta gero jarraitu den duen, ba, Goenkale bukatu eta gero ere, ba, alkarrekin beste obra bat egiten, eta zera, bai, ba, egia esan urte mordoska bat ingenitun, eta bera, gero bere aldetik gero Aitziberrekin, eba, izuzen zu Itziarrekin, gero, guain, badakit Aitziber eta Sara direla ba, alkarrekin zerbait prestatzen, pinpixekin, zoroizekin, zoroizekin ere antzerkin nun, eta guain, eta seri bat grabatu dugu Aitziberrek eta biok, alkainekin, eta, bueno, azkenen horra biltza ez, buze, denak, ba, bueno, lanean, eta ez da gutxi, eta ja urtetan pixka eta aurre egin da, baina hortxe, sasoi beteko, eta pozik, ba, lanak ateatzeitu lego, eta ez gabiltzelako alkarren inbiriz, eta hoxe beti erabateo bestea, ba, topo egiten deulako, ba, leku batien ez ba bestian.
1: Oso ondo, azkenego urtetan Zuhaitz Gurrutxagarekin osatu dozue bikote aparta, Almazenean, eta horretik lehendakaria lanak adibidez. Jarraitzen duzu oraindik emanaldiekin?
0: Ba, ez, jazta, bida, lengo hasten ingen, azkenekoa, genuelako hor bai institutuentzako goizu bat, aztelen goizean egin behar izan gendu, Donostiko antzokian, torri zian Zumarraga urretxuko gazteak, eta urnet arnan, ez dakitu arzu ingurukoak, bai, eta, bueno, pues, gaztentzako moko ere bada, obra hori, eta, bueno, antzerkia lantzen ariko dira eskolan, eta hona da, ba, bere egire, bestela, bere kabuz, igual, aste buruen ez toaz, antzerkira, eta, bueno, pues, eskolatiko lako irterak ere, antolatze, eharra da, eta kere ba preston bar dugu ustarako, ez? Baina ja eta Zuhaitzekin hortxe bukatu da, gure ba, azkeneko aventura izango dira, igual gehiago aurrerantzean, baina momentuz ez, ze ja urrungoa, ja Joseba Usabiagarekin izango da, berriz biok elkarrekin taularatuko gara, eta bueno, zoixe, eta pak zikloaldia, eta bai, eta Zuhaitzekin serian ere banago, baina bai, antzerkian, jazta, bai, behak ere beste gauzatzuk egiteko gogoa, eta nik ere bai, eta bai, askotan nekatu beharren, baina ez gu gure burua nekatzen dugulako, alkarregi nekatzen gareko, baizik eta publikoari gauza berriak eskintzeko, ba, guke, ba, aldaketak inbarretik ditugu, bai.

0: Oso ondo. Baina antzerkia, zinea eta telebista zaratago dago zirkua. Gure zirkua eta hor sortzaileetako bazara. 2017-tik Geroztik Orsabiz buru belarri. Poskolo eta Mokolo Pailazo Konpainia izan zen gure zirkoko hasia, jatorria, Iker?
1: Bai, dudigabe, ze kompainia aztan gom denak gaude horrein dikemen gure zirkoan. Eta, bai, hango teknikoa, dia hango teknikoa, eta hango lagunak, lankideak, eta eusio hau zari gabera ere bai, eta hausio azkenen laun kuadria batek, ba, eskolan ba sortu zuen taldetxo batetik, ba, bueno, ba, gure afizioa, ofizio bilakatzera, ba, iritsi ginen, eta bida, eta guai, ostan jarraitzen du. Eta hori bai dala, poza eta elkar zoriontzeko mogukoa ze, eutze urtea pasatzen dira, ja, hori tamarrute da namatzago elkarrekin, umeak ginenetik, ba, hoxe, nik mazazpi urte, porque mazazpi urte gero hendik unmezea, emezortzikin ebai, eta bida, eta guen berrogeita datzin behar ditut, eta alkarrekin jarraitzen du. Ba, hori ederra da.
0: Jarta. Aizu, eta Piriako eta Bostian, hasiko zarete, 2026-ko denboraldi berriarekin.
1: Bai.
0: Nun izango dugu aukera ikusteko?
1: Ba, Olaberrin. Hemen goierri, Gipuzkoako goierri alde honetan, 800 biztanleko herri txiki bat da, eta bida, ba oso harro gaude, gure zizko ondare ekarri dugulako, hauek eskaera intzuten, eta ekarri alizan dugu, kalitzen da, hemen terrenotxo batean, eta gure karabanatxo jarri ditugu, eta ontsi dena montatzen egia, eta azte dugulako, ba, dena preste jartzen dugun, eta hiru azte hemen ongo ga. Eta bueno, posementxea izango dira, ba, gauza berriak, probatuko ditugunak, numero berriak, esketx berriak, eta abesti berriak, eta pof, ba, saltxa guztia, ba, bueno, urduri jartzen getun, baina hain zorion txo egiten zegoen guzti hori, ba, berriz hementxe hasiko da. Gure bederatzi garren bira, bai.
0: Aizu, eta gero? Olabarritik gero badaukazue beste toki batean da finkatuta?
1: Oñatira,
0: kusi.
1: Bai, oñatira goaz, eta gero ya Bizkaira.
0: Oso ondo.
1: Eta gero ya Bizkaira nibiliko, bai, abuztura arte edo, bai.
0: Oso ondo. Eta jarraitzen duzu disfrutatzen pospolo izaten, Iker?
1: Ikeragarri. Bai, asko. Bai, nik uste dela, bai. Igual da, oin arte indeten lanik zailena, baina gehien disfrutatzen deten nare, bai, beti alerta egon behar dezuna, hori bai dela direkto, zuzenekoa, eta publikoarekin interakzioa, eta gauza askoen pendiente egon beharra, atzean musikoak, buelta guztian zirkoan publikoa, eta hoxe, numero bat egiten, gero atzetik gero semea labaltatoz, beste berei beste numero batekin, eta haien kezkare bai, eta, bueno, ba, hoxe, da, ba, bizirik mantentzen gaituen, hoxe da, bai, poskolo eta hemen, ba, bere kompainia, bai.
0: Oso ondo. Aizu, eta gure zirkuak saria jasota ditu. Gogoratuko doztazu zein sari? Ez to gogoratzen.
1: Bai, izan dira, denak, bai, asko, iaz, zantziren, aurrena mantziduten argia, saria mantziduten, ba, berrikuntza bezala, zatu ginelako, gero, aurten abadia saria izan dugu, leitzen aprone horre beste sari bate izan dugu, urtero, ba, norbaiti edo, ba, eragile bati kultur edo kirolari, edo, bueno, norbaiti ematen dieten saria, leitzen, gero, txotx, zagardo, azte garra gana, zagardo, euskal zagardoaren itekieran txotxe egitera joan ginen, denok lehenengo txotxa, zagardo probatzea, eta nire hori garria mantziguten, eta, bueno, hola xe, zarira, ba, gauzak, ba, bueno, jasotzen, osatzen, baina, bueno, zariak azkenean, esan edutena da, bueno, ba, hor gaudela, eta harro, bargen duke, ze kultura eragile bat gehiugea Euskal Herrian. Euskal Herrian dukan kultur eskaintza bat gehiago da gurea. Ez, ja, ez hobiak, ez okarragoak, baina beste ekin batera, beste parte sentitzen gea. Eta, bueno, eta jendea badator zirkura, eta zirkura badator, eta ikusi nahi dulako egiten duguna, eta, bueno, publika bat horren bitartako kemen jarraituko dugu. Etortzari usten dionean, pues ordon se acabó. Otra cosa mariposa, esaten dana.
0: Osando. Bueno, eta bukatzeko, Iker, azkeneko mesuri badaukazu, ero?
1: Ez, ba, bueno, etortzeko beti, ba, oxe, hori da, oain egin berezaten duguna, jendea, animatu behar da, zirko beti egin zen dutena, ez leku batean jarri, eta gero megafonia egin behar da, megafonia, karteleria, farolak, venga, mikrofono hartu, eta diri, eta hori da, ba, oain, ba, aprobetsatu, ba, zuek eman diguzuen aukera hori bai, ba, jendearen gana iristeko, eta esateko, ba, aurtengo are, ba, ilusio, ahondize prestatu dugula, eta nik uste ba, etortzen da nahi, ba, etzaiola da mutuko.
0: Konforme. Ba, mila esker, Iker.
1: Bale, ba, eskerrik asko zuei, nahi duzen arte.
0: Venga.
1: Aio.
2: Eta beste elkarrizketa badauko, ez da, Pedro?
3: Bai, bai, ikusi, dauku bergaratar aktore gaztia, uh-huh. Gazte bada, uh-huh. Aritz Basterra, uh-huh. Irabazi arte telesailan ibilitakoa da bera. Aha. Eta abertze kontatzen dozkun Aritzek.
2: Venga.
3: Bota.
0: Aritz Basterra. Zinean telesailetan ibilitakoa zara eta antzerkia egin duzu? Kontatu zure esperientzia antzerkian, mesedez.
4: Ba, bera, egitzen da, antzerkia hola profesionalki ondi oztotin. Aha. Egitza, gogoa euskatela itxeko, ez dotateik izten. Mm-hmm. Baina egitea ez dotela egin, da, bueno, gero Madrien da honintzen nian ikasketetan da hori dana, ba, asko klasian da itxe ginen eskenean antzerki lana, eta geho muestra asko itxe ginen zen baitza publikoen zat, mm-hmm. Eta hori izan, ba, profesionalki esango neban esperientzia, baina bestela ez dote antzerki egin.
0: Vale. Aizu, eta zergatik hasi zara orain gure zirkuan, eta zertarako, ikasteko edo?
4: Ba, izan da sartu nintzen zirkuan nien eskia bertan daulako lanean, uh-huh. Eta behin ba, esku bat botatzea bia zeben montaje baten, etorri nintzen nien eskiakien laguntzea, uh-huh. Guztu jaten ikuston ambientia, Ikerrekin behar zorla zinona daukat, uh-huh. Eta bueno, ba, geho Ikerri esan otzan ader posibili izango zan erekin lan itxia, eta bai esko bezala esan zoztan, da egiz esan da, aprobetsatzot baitza, emanaldiak ikusi alaz, pues, Iker azkenean, Iker, Joseba, eta beste artista denak, kriston, profesionala dira, mm-hmm. Eta bai ez Iker da Joseba, aktore bezala, niretzate behar referente bezala dira, orduan aprobetsatot asko erekin ikasteko, eta azkenean, zela hau beti danen, zuzeneko emanaldia, ba, beti dara gauz asko improvisautxe janak, eta ikasten behazko ikuste, ikastenak.
0: Argi da.
4: Orduan, pues, hortako aprobetxatzat, izan da.
0: Oso ondo. Bueno, ba, mila esker, Aritz.
4: Bai, zuri.
0: Egongo gara.
4: Agur.
0: Agur.

0: Bueno.
1: Ba, azkenengo artista, geratze jau, ez?
0: Bai, bai.
1: Gaur.
0: Geratzen da Ander Murillo.
1: Ander Murillo.
0: Hau da, aktore oñatiar bat, gaztetxo bat, urte batzuk antzerki munduan ja dara matza, telebistako aktorea ere bai, eta bai. Gaur gurekin dago.
1: Ah.
0: Eta alkarrizketatxo badoku berakin.
1: Benga, bagoazen entzutera.
0: Aurrera,
1: ba. Ander Murillo.
2: Egunon, Ander Murillo, ze moduz?
3: Ondo, oso ondo.
2: Bueno,
3: bai, ze moduz.
2: Primera, hemen gabiz. Aizu, aktore oñatiarra, badoaz, bai. Basoaz urte batzu ja antzerki munduan, telebistako aktorea ere bai?
3: Bai.
2: Vale, eta nola hasi zinen antzerki munduan, Ander?
3: Ba, deitu, amala urte neukala, oza, indela, amar urte, Oñatin sortu behin idazan antzerki gunea, eta, bueno, ba horren berri eukin denean, gura izanen fan, eta hasi da benintan atrebiu, baina amak, ba, bultzatu inoztan, esan oztan, venga, Ander, probau, guztai gizatula, ez da gizar. Eta, ba, fan intzan, eta hor dutik, ba, enez geratu, ja amar urte antzerki izan.
2: Vale, eta ze formakuntza jaso duzu, Ander?
3: Ba, nire formakuntza bat ez izan da, Oñatin idazan antzerki gunean. Gero, egisa da, ba, hori potxetalotxe sortu gebenez, ba, gero fan izan gara, ba, Valentzia da, Jesus Jarakin eta Maia Fretekin, ba, Klaun ikastarota da. Edo, Oñatin bertan, etorri izan da jendea, ba, ikasteroak emutera, adibidez, eneko zagardoi be egon zan hemen ikastero bat emuten, eta nire formakuntza bat ez be hori izan da, antzerki mundukoa.
2: Osondo. Sandozu potz eta lotz paiazo taldeko partaidea zarela, nola sortu zan eta zer lan egin duzue?
3: Jo, ba, oso borik esan zen, ze, Josu eta itzik, gau da, potz eta lotz antzestan horiak, sortu ebein irazan antzerki gunea. Eta hor sartu nintzen nia mala urtegin, eta hortik urte betera, jo, azizien horak paiazo talde bat guru sortu, ez da gizer, eta dure zian Daniel eta Nereana, ba, proposamen horrekin, haber gura geben paiazo talde bat sortu, eta guk bai ez ezan geben, ez gekizien hain proiektu ondiz izan bihurtuko zanik, baina jo, amabost urtekin, eta aurten ingu taldiak amar urte ingu dau, aurten, eta ja ontsa gabit bosgarren ikuskizunakin.
2: Pentsau. Aizu,
3: bai, bai.
2: Uda badator, emanaldi asko daukazu ezinatuta?
3: Jo, ba, bai aurten bai aurrek urtean ikuskizun igualakin gabitu. Ze, oin zartu gara makusil munduan telebistan eta bastante topera gabitu eta demora gutxikin. Ordan da gabitz aurrek urteko ikuskizun igualakin eta, karo, ja herri askotatik pasau gara. Orduan bainotekin da, uda hontan ikuskizun gutxi udakula, baina, bueno, urrian akabuku aurtengo gira, eta gero etorriko dira gauza berrizak.
2: Ja, esan dozu lan berri bat prestatzen zaretela, zeo zer aurreratu leikezu, ero...
3: Ba, wau, wow. spoiler handi...
2: Bueno, kompromiso barik, kompromiso
3: barik. Erbaz, ai. Jo, ba, zigin jamin dela aste batzuk, osea, oso reciente daudana, eta eukidu ideia politiak, guria normalien izaten da ikuskizunak, tituluak biketan mozu, izan dira, lehenengo izan zen, herriko festetan, bigarrena etxean, laugarrena aireportuan, orduan, uste du bide hortatik fango dala, leku diferente baten izango dala,
2: vale.
3: Baina historio izabe bastante diferente izango da, oituta gauzenera, así que, bueno, es que spoiler handiri
2: imarik,
3: idea polita datoz.
2: Vale, vale, konforme. Aizu, Ander, eta zemot, komentau dozu makusin zabizaltela, ze esperientzi da ora, nola baloratzen dozu esperientzia hori?
3: Jo, ba, oso esperientzia polita izan. Jo, telebistan mundua ez duen asko ezaguketan, eta hor sartu garenetik, ba, oso entratado eskue, egisa potxetelo txendako be ikusgarrik ez una ondixe izan dela telebista. Karo, telebistan sartu gara, orduan etxe askotara jo gara ontxe bertan, eta kaletik goia zenian oin be, jendeak Nez egun mozorro dute ez egon, esaten dozku, ala zuek zaipotxe talotxikuak ez, eta jo, jenti agerturak edo esatera jo, oso lan politia egiten duzue, ze historia politiak ez da gizar, ba, ikusgarrik azon hori asko eskartu da, eta telebista mundua be ezagutu du, eta guztan xaku bintzet, así que guztela gauz, guztela gauz.
2: Eta gidoia zeuen adi, Sander?
3: Bai, dana guk sortzen du, bai, aziratik bukara daño.
2: Osea, completo.
3: Bai, completos.
2: Aizu, duela urte gutxi lapurreta jaso sinute, materialak eta bar. Obeto doia ja gauzia, bai. Ero?
3: Ba, bai, poliki, ba, goiaz, ze aurrek urtean uste dizan zela, edo indala bi, ba, lapurtu nuskuen, bueno, furgonetako lehiu apurtu, eta horkon material dena lapurtu nuskuen, eta karo hor ekipo dana oian, orduan hor milak eta milak euro dauz. Eta, karo, alde batetik hori galdu ikin duzu, eta beste alde batetik ekipo berri xa erosu biozu, eta hor beste milak eta milak euro inbertu biozu, orduan, bastante diru galera hundize izan zan. Orduan, bueno, kamisetekin geben, jentiak erosi geben, ba, lagundu alizateko, eta rekuperekin abitzen diok, hori hola da, baina, bueno, bagoi azpoliki.
2: Bueno. Eta Anderrek badu egitasmo edo proiektu berezirik eskuartean?
3: Oso galera ona.
2: Bueno, ez dakit.
3: Ba, bai, badaku proiektu barrisa sortzen gabitzenak. Eta nik uste laizzer mundu ontan da hemendik hilabete batzutera edo urren urtean, baina nik uste ikusiko dauela argi apur bat, eta alkula Euskal Herri osoan zier banatu, hasi que bai badatuz gauza barrisak, eta bastante gogotsu gabitze sortzen, hasi que bai badatuz.
2: Oste naiz. Bueno, eta bukatzeko, nahi dozu beste bai. Zerba gehitzea?
3: Ba, bueno, alde batetik zuri eskerrak, aukerone batik.
2: Meza de sortarako gare.
3: Beste alde batetik, ba, ez da gima, bate bat entzuten balima da bilau eta aktore gura badau izan, ba, aholku moura, aurrera ikeko, bere ametzakin, eta ez ezko asko jasoko dagoela, seguramente, eta hori ez da laporrot bat, horre gura dago esan beste aukera bat ikiko dagoela aurrera, hasi que aurrera ikiko ametzorgin.
2: Oso ondo, ba mila esker, Ander.
3: Ba, zuri.
2: Venga,
3: mila esker.
2: Ondo segi, vale. Deongo gara.
3: Ba, eskerik asko, nago.
2: Thank you.

0: Bueno.
1: Bado ya aurrera,
0: Magoia.
1: Erratxa joa.
0: Bueno, gaurkoa zan payasoak eta zirkoa, ez?
1: Bai.
0: Bueno, eta payasoa, zua maia, oiularin klaun ibilitakoa zara urte batzuk,
1: ez? Bai, aspaldi, bai. Xastota daukat ja, baina bai. Virginia imazekin ibili nintzen, nire, payasoaren haitzen.
2: Hori, ez da ingiz hasten.
1: Ez da hasten, ez. Hori, ni bete esan dut, no es casualidad que yo sea payasa. Nik uste, barruan daramadala payasa, payaso bat, ez? Eta, jo, egisa da, oso ondo pasatzen dozula, ero pasatzen ginuan payasoarena itxen, claro. Hor kursuak eta hola itxen, jo, onena da zelako barriak botatzen dozun. Gero, egisa da, horeka bat behar dozu, eta gero bebai negarra urtetzen da, eh? Bai, eske, bai, horeka bat behar da. Azken egarreta barre asko itxen da. Netako bebai oso zaila da barre eragiteana. Osea, ez da erresa. Osea, bueno, bebai politxa da emozinuekin eta lana itxia, asko ikasten duzu bebai zure buruari buruz. Nik uste dut oso terapeutikoa dala ere. Baina, bueno, ja, holtze gainean zauzela publiko baten aurrian eta se supone zu landu dozula antzeslan bat nun nahi dozu jendia barritxia zurekin. Eta betxo anedota bat konta bihotzuet. Behin onginan Lizarran eta san emakumen eguneko antzeslan bat inbia ginuela han, gainea handgoa emakumeak eta deitxuta, Virginia imazen lagunak ziela eta hola, eta bueno, geneukan de pelikula san antzeslana eta bueno, pelikulekin eta hartzen ginuen pelikula bat aitzaki moduan eta horri buruz gero espitxa sortzen ginuen eta bueno, egisa san otso ondo pasatzen ginuen, baina oso politxa san, eta totalke jo gu hor como itxendoz el tan tan tan plas, no? El tan tan tan plas, eta hemen barre inbia dabe. Eta danak isilik, ostia, andurina eta bisoak itxen nioela, flipauta, ostra, ze gaizki, gaine hor geneukan jantzi aldaketa mordua, peluka aldaketa mordua, osea, esan eixen atzian, en bambalinas esaten dana, bueno, esan beste espektakulo bat. Baina gu, ez ginuen ulertzen ez zebez, eta bueno, biak hor, venga, darlo todo, hor, venga, a ber, ja, bengoz, barritxen da benita. Jo, ez erixo, ez tabe barritxen. Qué fuerte. Bueno, bukatu ginuen antzeslana eta bisa kamerinuan, baina lur jota, lur jota en plan de se gaizki, se txarto indugun, jendia ez tabela barrein. Etortzen di handik minutu gutxira, kulturako zinegotzia, alkaldesa, ez dakisein, emakume taldeko, ez da, hainbat jende, eta, ai, sorionak, ze ondo pasau dugun, ze ondo egon dan, eta gubixok flipata, a ber, si estou entzun barre bat bez, ja, porque guk esaten ginoan, ez egin zarataik, bestela estou entzuten, eta nahi dugu, guze dugu, me kago en la mar, azkenengo aldiz, hona etorri bia da, barre itxera, que bestela, que porra guk gendu ner, txapolbo, pentsatzen super gaizkitzen ginoala, holako gauze bebe gartatzen dugu, ai, iso, ez etara zarataik, lo que faltaba, antzes la mankomikua, eta iso, ez egin zarataik, a ver, lo que faltaba, eta ya, bai, claro, ondo entzuteko. A ber, que guk ematen du denboria, barriak. Ja, barriak bukatu eta gero jarretzen du bizketan, claro. Eta barria ez ebelan itxen, bai, txeten inoen bizket eta aurrera jartxu, claro. Si aquí no se ríen idios, ki hostias hacemos. Bueno, hori zan anekdota.
0: Oso ona.
1: Olako gauza gertatzen dira. Oso ona. Baina, bueno, oso politxa. Oso politxa.
0: Poste naiz. Bueno, gaurkua ya bukatze ardoia.
1: Bai, oso ondo, oso lasi
0: bilera. Gustora, Javi?
1: Muy bien.
2: Oso
1: super.
2: Gustora. Betiko moduan.
1: Bai, oso ondo, eta denbora oso ondo, Pedro, muy bien.
2: Osa quedao,
1: clavao. Beitxo, ya, bukatzera goiaz. Agur benur, eta horrengo baten arte, eh?
0: Bueno, brigade lokokin goiaz orduan.
1: Brigade lokokin, venga, joango a brigade lokokin.
0: Oso.
1: A ver.
0: Agur, ondo segidanok.
1: Badabil? Ay, Dios, que es dábil. A ver, ¿qué pasa aquí? Ah, oin. Oin bai. Venga, oin bai. Agur, agur.

0: Irrati FM un ore de taco irrati libre a.
1: Sin chili irratia
2: a la medida de tus oídos.
3: Hey, cho, semus.
4: Hementxe, tragotxo bat hartzen.
3: Beitu, zeir itxizai mugikorrera.
4: A ver.
5: Zintzilik irratiaren kanaletik.
3: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
4: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
3: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
4: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9:00 aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: ¡Arriba las manos!

0: dare retta al mondo ovunque tu sia, condividi con noi su FM 100 Radio Sinzili.
1: Central eolikoak mendietan,
2: fotovoltaikoak nekazal lurretan,
3: biometanizazio planta,
4: datu zentroa,
5: abiadura handiko trena,
3: plataforma logistikoak,
6: errauskailua,
7: elektrolizadoreak,
2: autopista elektrikoak,
3: subfluviala,
7: lurraren artifizializazioa,
5: armagintza,
3: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
7: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
8: Maiatzaren 23an manifestazioa.
5: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
9: Euskal Herria bizirik.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:00-etatik 11:00-etara Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: Don Quijote, Sancho, biotruzue a razoi, errotak dira, eta erraldoiak.
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ogi edorriak aldapara.
2: Gabon.
3: Keixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera.
2: Beste aldera dakagu gure arrando madrilekoa, David. Kaixo, David.

0: Kaixo, Gabon.
1: Ella, Iparraldeko harrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea. Un miembro de Duintasuna, ¿me oyes?
3: Perfectamente.
1: Buenas noches, Gabo. Gabo. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri. Torri.

0: Laura eta Kontxi.
1: Ongi etorriak.
2: Kaixo.
1: Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Xabi.
3: Ongi etorri. Ostiralero, 15ean behin,
4: Piztu Irratia FM 100ean,
3: gaueko 10etatik 12etara,
5: aldapa fe.
6: Irratsaio okerra.

0: Etxo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu lako, mesedez!